foforo no ha ha ayie ba wodi le uniform ni nam na class wo sampran sampran oya so obi abu kakra bi hey hey my friend what take it ama may your action I tell you na majole to wo captain to wo boko ewiase de wo ye nyina ene ya de every for two come from awie no ni sasa gana nyina ya ne dia wo kasadi ni sesi ni bo wo se gana kwita ni sem se koshia ene every for way okko ya de matif play mu fiti france ba to go dia blasi play no play ni bodyguard ba kokro ni sasa we so on ba to go na ya de ma ofi ene ya de ma way o blaso ya wo se ye kese e woman na wasu obi asua bi agaw debi dankwan buzi anom professor dubuay no ene o munyira kwa ya na woni ena university ni bi from ya sofo matras ni ma study bible no ni ba hu se bible ne kura da woni pa na troye na me hwe ni se ya no me se urade fa abon nchew urade on fa abon nchew odofo me hwe ni se ya no ye mmobo school ban wako ya da ma enom nya no boje urade di professor dubuay no na we na urade mama twe bi na bebusa ade se ni mobile phone number ye se vasi ni bia no a to lo sase na no vasi ni pa ni wura fi ni zero no akon abc di num na ba ko 1 2 3 na mka chense wa bon etu ansa na chi no sua ne foforo na ba no ho sua wura pasi ne ho anu na banke kete bo ye ni osuro ye ni nyame sua specially here ya we 95 said your message aka chire no be sia blaje onim se wiase ni nyina ya ne dia christi chapter 12 wasi kai wo bafu wa mlanti sana bon naso aka chire tasi mlanti bla na blanti bi no na nya hyeso na gidi akopa no e na blanti mi tofo na me boko se hwe wa blanti mu ye ya christi chapter 12 wasi kai wo bafu wa mlanti sana bon naso aka chire tasi mlanti bla na mlanti bi no na nya hyeso na gidi akopa no e na blanti mi tofo na me boko se hwe wa blanti mu ye enye wadre so wo de nti wiase na da woni nyira ya wo dia na mo bombo ti so be jai wa kwa nyira sha urade sha na jai aksam no ne mem no e u di do so mantamro sakra na wo dia wa kire ya wiase na wo tim no nya wa bato ho enye wo dia wo beto se da ho na se di obese tu sa na obese ja ko eni to blase ho ho wo di nyira ti se o man frani na wo sue obi wa kwa ntu be sha blade shirt t-shirt wo tu to the same time wo bi ya sha na so mu ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa no watu atwere guest ne fra na muchi watu gayoyo bonsam na na ota poli kawacha na be ke bia brantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bisa wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ne yakwa all night be po ye na me pe be bia gina prichi me pe ja be ne enianom e na o machi ma mon pa yempo me ti sa brantie bi boni sem hey hey oso oso look why hwe pop kura wada pop chese eya yura wusemo young boy chese 12 mo shadow kra be 24 to 26 years na say ni pa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na to odi pankwa dem na de osuro urade ne mfia de obete so so o de meka no eti se opese wunyini cha binia o se wunya nyam suro first wunya wo buo wunya nidie wunya ho blasie Bible said do na ni wageni na won kwa na awa ene ni pen sure urade kura na ke di pen mu urade sure urade a na sofu mu a me di 18000 na sha Bible no mape ba bi di ato me da me ho aba me ba na de sani abie Bible no ka wo de po akefa Bible ni nyina akọ onofo no abie mu no yiske na firim no agya Bible no wo ho me nia me she da me fa be senkatia ho ma di bo trend panye me di ku fam ye na ti se duro me dem baba na igu ho de 10000 to so wo duro ara wa yin nan wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be se no wo si we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wiase enche wa da ni dabu dabu na che se di patras ya wo se bible mo dia wo na ne hwe che se ye wa adwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma wo tiase ando pain ni se awurade wo fa ne bua wo nche Nemo mwasi wa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdiwa pedisha wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim, nese uradi mkuwa. Nenu nchilese, uhu bwani ya ujino. Nemo mwa odo, uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumni ya huma burabini yenya kupwadi ya mawo. Nemo menye sebi ya onku. Onyawo ni wajun sakra, ajun sakra ninye. Eni tina Bible onesa wote neno wa. Memprimu wakoma. Sabre na wote neno. Eni wadom eni unkwa jieda. Eni nanu payi. Sobe muwe disu wa shesuru. Ni wadani wechidi ya mewi asia. Anke shirano upapapa. Ana masa. So wuko di Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na.
Now

0: na brand na sɛ ne nna no
1: kunu won kunu
0: babu sɛ sɛ ne bana nya de ade tete no sɛ wo ya kora na sɛ wo mu ade wo no obu ani ani dia na babu no me yesu abo ne akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosi so a mo ne nyam sro ne obuo na mo ne ya hobrasie no ene da mu ntie me ne pa na wo pɛsɛ wo kɔ wani mu a na wo pɛsɛ wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo bɛyɛ minister wo nyini na wo bɛyɛ mp so pɛsɛ wo tum kɔ wani mu na wo bɛdi wo mampanyini a disɛ wo nya wo buo ene anidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntumi nkɔ yani mu nyina kyerɛ sɛ ye ne obuo ne anidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na so sɛ me ka sɛ Deuteronomy
1: 27
0: number 16
1: tie nyankopɔ asɛm no
0: aha to aso
1: ɛno me nka de ɔyɛ
0: wo ne ka sɛ me bɛka obi
1: ɔyɛ na aman ne nyina nka sɛ
0: na aman ne nyina ka sɛ ka ɛmi ba ɛso ɛna bɛhwɛ akora keto aka sɛ ɛyɛ sɛ ɔbɛ wiase akye wo abrant tu asɛm ma ne papa na sɛ panyini bi a wobua ne yɛ ne die na ma obi nya awale free titi bɛ ɛblɛ mu ne ntete sɛ wo awon ayɛ

0: uti bi fi a dro wo
1: asa ofie wura
0: enwo fufu wo cement so ho ana obewo
1: mhm nyawo na osi dan so bepo pese wo sei no
0: abrosan so tia ne panyan panyan panyan tirem ho ana no osi fie wura ya wa wi o ne ye boso man kan cham ngo fu osi fie wura wo chro wo dodo ye mrei
1: ai
0: yo kwa do osi fie ejan wo hwete sa daka oba kuruma na kaseti ni no wabu ten o'clock kim o move
1: la fie so nsi o
0: ishan jamu
1: amen
0: 2 o'clock no wa wodi adwene ne nkota wo fufu adie wie
1: ishan
0: if I want to
1: be
0: o wi wa balanda so no if you toilet key no wa him
1: if you wabu
0: ti na ti ni ye pa ba wadwene nya ba nipa mo shishye shenkofu ase mo mre mo ho ase oma de o hye na se no kasa dodo cheti no dodo o papa de wako wale wo ba foforo fa no na bro ho ase
1: fa ma no simple
0: because oma me o wo wa nko be blo
1: ka bro ho ase
0: o papa wa no de wako na kora ketwa o
1: so se nyene ma me no
0: be yes agu awade hallelujah
1: amen
0: o papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni say ada so obadwene ho ana so obadwene na yase ho
1: mhm
0: isha gura de
1: amen papa
0: enti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so
1: ani uko yache
0: na yase ho
1: ani uko yache
0: na wo wo tikwa mu akotena wo na nanche
1: ani uko yache
0: obako na wo na nanso ni bi ni nsantume nso nso
1: sanity
0: afi no wa jinsamu bro ho asema o papa yira wo ne ne tim
1: sanity
0: bro ho ase oh wo fa kofa wa betena ne nche won kan ha bafo abetena nche sa mankese ba bia wo fa abefa wa betena oba wo fa ne ne yire ne ne mate kama oba ye wudi na short time we take confession of you
1: wa mesa fie ho nyina
0: o ne yire tribu
1: ah
0: oni aho blase
1: ketabi
0: form

0: Wan
1: sai nom ni a do ma wa yesu fankan su ma no o ye nkwa bo do obi oba o kona bra bo mu no o ye da sa di nshira mu bien kama kwa ba o yesu ni mudum ti amen
0: amen ano pe urade nshira wa wetie yen o ye be ma na she na no pe wu nu madura wu a tie yen na sesa wadwen na sakra wadwen ene bema bi a wotie mfa pen ento fom na ontrotro na wontie sema eba ne nken no babua ne ye papa apa na no meko kubase mrantie ne maba we fifre intuma ye konya se aketesia bi a ablantie bi akunu na ablantie de suo kunu ne na wotweda na edura wo mu eko ashe te sablantie nankasa ku oba ni wie no ana ono so akohye baabi ana ono so eku no ho kwalanketenkete a 25 years kura wo munyanyae anke se ya yoro kusem ye papa papa o ya blantie na se utie mi a uko prison yard wa bo hu se ablantie bi edi oba bi achi odem 25 years ebi dem 30 akono ba kun bi okoyi firi akola kituwa bi ho no ibi dem mfi aduanan obi so awon yere sekan ye chi no wodem mfi aduo no obi so twitio wokoku ase pam ne yere ano so anya nko ne yere no betse wodem mfi adu obi so atwitio wako ne yere na kunu ho ese omo wo nkwala nso ena omo wo omo do mba wiase si nkwala no fagam ye papa papa
1: no ble
0: ene so obi nhwe obi ba se wo ya blantie na so pese wo tena wiase acha ese wo hwe wo yi na wo hwe wa kwan yi fear woman and save your life eye ka bi sambod ese se wo suro ma nhyiran ka urade din wo ya blantie e ma na nka se di wo mo ho adanse ese wo mo nye ena no nam ne drive bi nam ne etike mu enura mpa yeti tezi muna yefri pisa yeti yeko stadium na mkomo uibe tu muna yedia mami bako tikeni unasimu wakaya nise bra uwali ya uire di mfahu mtunusu na ye madi ya miami obani bi yedi enye mikasi ya yane yebua onuwa obani wawu uoke dini huwa dansi ye ye drew new plan for the station hope pepe na OTC yese woko Cape Coast oya blantia sho huye wo ma ho adie ba ko e wo sha oya blantia wo hwe ni ye pa ye wadwuma de di kan pa ye onya mesom ni shanka urade
1: kwaje
0: onya mesom hwe ni ye hwe urade mu din na fa urade nante wo nkwa na nyina ma urade nya wani da so de etosum ye nu na wama wajuma atuwa ho nishanke urade
1: amen
2: mienu ni ya wajuma
0: wajuma
2: mienu
0: uyi unyankupo anu wabe yi wajuma
2: chadu
0: wajuma se wajuma ebe diwa na wama wabushu ya uwum esu huwe nyao aba toso miensa toso miensa wia na wadamfufuwa ukwa huchile mua wamu tumibuwa uono na wadi wamu swa babe sheho sa ungu ya uwa semu na mekeni ablanti ya ungu ye menyakopo onye wadida aswa first na wajume nyao second mawabushu ya unyao third wadafufuwa kwa wichile mwamu buwa u enye fourth
1: ya butre
0: tenye papa apa ansana uko walu obebi wamu obebi ya babi diho na sɛ wo ma nso de a wo ya blantie wo tie mi a
1: na wo ma
0: ma wo nyankopɔ nya first wadwuma second wo ma third wabusua fourth wadamfofo a wɔ mboa wo fifth ansa na wɔ ma wo yere abɛtɔ so bɛ sɛ nsia sɛ wo ya blantie na blantie bi tum ka sɛ mate ahwe ɔbaa ne dom
2: ogyamia mɛwu
0: wobɛwu hyɛ Matthew 22 verse 34 so atwerɛ sɛ fa wo kra na wakoma ne wo kra nyinaa
2: fa
0: dɔ awurade wo nyankopɔn tie ni yo
2: amen
0: bible ni se fa wo kra ni wa koma ni wa gen

0: kukaka se che mohammed tiase a
1: mofuo
0: ntokona se dwe ne yaku nipa 3400
1: techremo techrema kitua we na sem kitua bi o ka se mohammed tiase a aku nipa sei eti wose we ye jaketeketeketekete na so hwe kwae kase a
0: edru january a bitum eto fo watamale
1: jot
0: esire no be se kwansi ni be aduo sana techrema ti
1: eti a christopher ya ka wanu tum kakra uka sadudu
0: shadini
1: eti verse ni ka sai
2: wasina techrema so yoja
1: wati wasi techrema oyoja wasi techrema oja obatum di atu ekuei fiem mm fiem techrema dimi odi odi wa chinchin kakira bi na udi ukuna wale sema kotena bebi a ebo rasta bebi a ye ye pem wadwumam bebi wale sema kot fo na wo sa so ne dire eh I'm ready I'm right you ene odi owo wa daje papa mimi kunu ha masake wo dada mi kunu wale ne first sa na ochi no no ye papa anke ni kunu wale ne first bi wo ho Ishaka uradini. Na blantie wode ne yire ho nsam nam. Na nadafo nso de ne techira me na makire ne wokagum. Ene mrede ai oba onye adwuma de. Shi ame anka masake wode dada. Eso ono kura woka ne de anye adwuma. Ese se wabie wanu nti no ono so asom. Techira ma. Ejidifo ye kase o. We don't even know piwa. Obese bi so dia nonte we raba. Nimu shek. Ya fa no me sie kakra. Yesu kra wo sa yale ya no. Oka kire mo se monka nkire wo biela. Di Yesu kra ba se nua no ho no waka na no atum. Nti Yesu ka na no tum a. Ama Pilato po efunu Pilato. Ama Pilato buya se na wo ye kagus nti wo nka bi wo nka bi na Yesu ti wono wa edin wo swen techrema na oba eh wadwuma ye kofom de hwe na fa ba bi kakre wo ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo de aya na mo kwa asori nti mo nyi bibi ni oh aya te so pwa sem kwa wa na no ma ise ise techrema owie ya odu kwa ya na wasaba we num omkwa soro kwa malam bia mko no hanyon ne ho nam ne ne ko